वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरु जल है पैदुखनासन है गुरु जल है पैदुखनासन है सम्मान जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पाप शास पसमन सरूप सोरठ महला पंजवा गुर का सद रखवारे चौकी चौगुर बनवारे राम नाम मन लगा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरुष विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद कर है तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगाई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगया न पाई सतगुर पूरा भेटिया जगंत बनाई राम नाम औखद दी आए फल लाई भाव राख लिए तुम रखन हार सब व्याध मिटाई कहो नाम तू कृपा पई प्रभु भजे सहाई लोक राग गौड़ी दीप्ति महला पहलासाद जैसा विचारो चित्कर गाव सोहिला सगृहो सृगनहार गाव हो मेरी निरभाव का सोहिला हो वारी सोहिला सदा सुख हो रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै सदा के सभी समार संबत साहा लिखे आ मिलकर पावो तेल देहो सजन असी फड़िया जो होवै साहिब शामिल घर घर इहो पहुंचा सदड़े नित सुवन सदन हारा सिमरिया नानक ਰਹਾਗ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੀ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਣਾ ਫੜਾਈ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਸੂਰਜ ਪਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਛੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਸਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੁੰਡੀ ਜੰਤ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੀਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਗ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਭੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੂ ਹੀ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੀਰ ਤੰਨਾ ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨ ਏਕ ਰਾਜ ਗੰਧ ਬਿਮਲ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਕ ਤਲਕ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ ਬਿਸ ਮਨੋ ਅਨਜਨੋ ਮੋਹ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਾ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਵਸਾ